0: Yawahasta.
1: Musina lion. Eke teke.
0: Uche Adi Rasta. Uche Adi Rasta. Mbusi lion. Teke teke.